0: Magkabicolano, Uragon.
1: Magkabicolano, Uragon.
0: Magkabicolano, Uragon.
2: Magkabicolano, Uragon.
3: Magkabicolano, Uragon.